Suloinen ruusunpuna kasvoi. Kostean maan tuoksu, meren kaukainen hyminä, unelmoivat turkoosi